banga ti banga zanu si kwenye zanu ni zo banga na muna tinga so ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu ni banga yani kwenye zanu

0: imbi ishu kuntashe sangasu mingi fuma chilanda muangira na uruwa maraiti baba ita mislead ukwa uru understand culture na traditional Yesu Muzambia na imi kalile Yesu
1: yeah.
0: It was that other week wa wananale bedenga amini wa mwila wesu pafoni uko kote ya ingiremo ukwe ya wabana babidi wa mpundu uku chilokta muipa ya noko ifuenga kote tuwa mpira kufika pa Friday kwa ini kwa kusonkeringa ndeni kumeni pari wanoko mwana bepaya ukufika pari yolevo kote ya yaewa wana wafu mepari wanyina because wanyina hawa anomu salu na wachila mo hilo wali kwa tana mapa angea kutila wafu mefati ichi noku wepa fiti wame minomu chukua bepaya so wafya uwo tule pitamo
1: mama ba chari tuwalia
2: mshedi
1: o abana wole sunga abana wobe wole lisha waleka ukuvela kufi wole susa kuli guidance yobe. How challenging is that situation? How do you continue to be a parent? How do you continue to guide?
2: Taufu idio kuleke lako atina achive fie fifine anakadia ufu idio fie wakonka nyapo ukufunda ukusita oni, ukusita discipline, no ukusita encourage. Yeruwe chikankala sana sana. Uku pepa, pakwe wati, chita chintu stashani, chichinje. Takuli kuleke lako, nangu waba anabali ya munika kwa hati nubanga waweva chimu, kwa hati nalimu, nishi watatana wabali ilanda. Ufide wa chinjako, na ntue nukane na approach. Ufide fia haba fia approach imo ine.
1: Oh ya. Yeah.
2: Emu kwa iye. Bantuka chako ya bati nipa mwandi file shichika kuliwa kapiunga batata watisanga kutina kuata kukuma na kwa nipa nani nala shitamo confide valande kona babana filafini valanda kona vo vapasta valanda kona vo nanguwa kuata kwa wako pepa kona vo bantu umuchinshi ufide wava konse konse
1: that's true
2: Mwa chena tumfuate afide ashitaona banani bawishi na banyina baku chake kalenshi kuishi ingi pachalo kanshi chikanka alanganshi ukumuno kutira umufyashi umwa ume aesheresha ukusunga abana kuti umufwishi akonka nyapo kula sita correct abana mumyaka nokula sita provide nokula aba sita protect nokula aba pepela
1: yani
2: anakata fuidi okunaka iyo afuide fya konka nyapo aleta la chimbwi tefe kala na mankata
1: that's true
2: mwene ni bana bandi mwino shikumulesta bievu kwa hati nivara hile nga ndamu ndamu ndamu hawe chisungu quite alright nomba ife palevo tu afika tatufu ilo kufika pale iyo
1: yeah.
2: Bane chie nituwele kau cha Yesu ili randa shani na fiena mulewa funda mulewa vika mu funda kwa mwa funda nefie mika lile ya mchalo ya hawa
1: great wakonfwesu mle kutika kubula wa sawa Power FM nine muntu wenu mwila mwaome ni nkwata watatawa Reverend Chisanga ni kwa tena wa mayo wa charity wadia awavalesha ukutupanda amano ife tuwalaika la panu sambali ya chalo tulela ndapamula nduwe palo ilifuma kuliba shifwe kuliba aba fiashi aba ume mkupala aba fia abana kwa hitu lenda napamaka haya apelua kumufiashi umuwa na kashi mkulanga ipalo ili aba mumufiashi umuwa ume tataba wa chisanga
0: mkwe
1: na wama yuwa wa wadia
2: mkwe
1: kula wali mwoli mo kuchaba fiashi wali lekana elo chaba chakuchila abana wali nabanina hili ngini nabana wafini na kuwa nina elo nomba wabanina wala alenga nomba ulia uishivo amone kefio mulwani nelo limoli motalete leo tuntu jeshifu kushapu ila mwana kabiyoko na uzo taleta po fia kule pano oh, bla bla bla bla bla o oh, ni nena mikushusha ine eh nelio bana bale kula lu yangacha aye kuri uishi bambe pali na ino ine shita ili bana bakula bala filo kwa kuri ba uishi pantu ba na bale ndati na mikusha neka namba pali ile shita pantu pano po tulela nda kuri na wo if you po fia po bali na bana oku bambe bali na bana oku namba muri wo ino musango ili ofipo fipuide iwe ngani na wababana wala balanga shani palo ili limudi ulia shivo na angu mwale kana ni shivo wala balanga shani kwa kwena ulia nini uishi inwe mle mchindika mle mfonefio alelanda wala balanga shani mama puta